izwi lomzansi, izwi lomzansi. Yizwa umehluko. Hlala noMaxoli njalo ngesonto ngo-12 kuya ku-3 ntambama kuyizwi lomzansi FM. Yizwa umehluko. Sibhekeza amabhizinisi ezomndeni noSifiso Nala ehleli noMaxoli kuyizwi lomzansi FM. Yizwa umehluko.

Ukholiwe, ukholiwe. Awutatazelwa izilo mzansi umsakazo wakho othandayo ku 98.0